Това е и най-любши хити. Интисте непозадне полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.

Radio Rubin. Твои най-любши хити. И ти сте непозадне полите. Устварен за полите. Радио Рубин.

На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо въз ден. I want to break free. I want to break free. При теби дома. На поти и на дели. Радио Рубин. Твои най-любши хити.